0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новим заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинають кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією через офіційний пункт пропуску, сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону із Україною. Там підтвердження – виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійде також резерв плюс із відміткою звільненням від служби або інший належний статус та строк його дії. У справі Мідас вже внесли застави, яких вистачило б на те, чого бракує силам оборони України. Це підрахувало видання «Дзеркало тижня». За цими даними, за 8 фігурантів справи внесли застави загальною сумою трохи більше, як 513 мільйонів гривень. Згідно із відкритими даними, на ці гроші, приміром, можна було б купити близько 25 тисяч ударних FPV-дронів на кілька місяців активних бойових дій, або близько 340-390 нових повнопривідних пікапів. Це повноцінний транспортний парк для кількох бригад. Або близько 2000 комплектів купольного РЕП для авто і позицій. А це дозволило б закривати захистом від ворожих дронів тисячі екіпажів і вогневих позицій. У новому навчальному році оцінки дітей не будуть публічно оголошувати перед усім класом або використовувати для відкритого рейтингування учнів. Про це пише Міносвіти. Також школи не мають права змушувати батьків робити внески до фондів класу чи навчального закладу. Якщо родина хоче надати благодійну допомогу, це може бути лише добровільне рішення. Окремо передбачені вимоги щодо захисту дітей. Працівники школи повинні реагувати на ознаки насильства, жорстокого поводження або інших загроз безпеці дитини у найкоротші терміни. «Укрзалізниця» звітує, що зробила рекордне замовлення пасажирських вагонів нового покоління. Виготовляти їх буде Крюківський вагонобудівний завод до кінця 2029 року. Сума угоди перевищує 1 мільярд гривень із ПДВ, сукупно із підписаним минулого місяця контрактом на 92 вагони загальне замовлення року сягнуло 102 одиниці. Пишуть, що нові вагони мають низку технологічних переваг, вони надійніші, енергоефективні та комфортніші, бо ширші і матимуть видовжені спальні місця. Два вагони спеціально обладнають для перевезення у кріслах колісних.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків, а жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна і матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. Тим часом у парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився ще один такий новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км вже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 днів здати у поліцію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новим заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинають кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією через офіційний пункт пропуску, сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону із Україною. Там підтвердження – виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійде також резерв плюс із відміткою звільненням від служби або інший належний статус та строк його дії. У справі Мідаса вже внесли застави, яких вистачило б на те, чого бракує силам оборони України. Це підрахувало видання «Дзеркало тижня». За цими даними, за 8 фігурантів справи внесли застави загальною сумою трохи більше, як 513 мільйонів гривень. Згідно із відкритими даними, на ці гроші, приміром, можна було б купити близько 25 тисяч ударних FPV-дронів на кілька місяців активних бойових дій, або близько 390 нових повноприводних пікапів. Це повноцінний транспортний парк для кількох бригад. Або близько 2000 комплектів купольного РЕП для авто і позицій. А це дозволило б закривати захистом від ворожих дронів тисячі екіпажів і вогневих позицій. У новому навчальному році оцінки дітей не будуть публічно оголошувати перед усім класом або використовувати для відкритого рейтингування учнів. Про це пише Міносвіти. Також школи не мають права змушувати батьків робити внески до фондів класу чи навчального закладу. Якщо родина хоче надати благодійну допомогу, це може бути лише добровільне рішення. Окремо передбачені вимоги щодо захисту дітей. Працівники школи повинні реагувати на ознаки насильства, жорстокого поводження або інших загроз безпеці дитини у найкоротші терміни. «Укрзалізниця» звітує, що зробила рекордне замовлення пасажирських вагонів нового покоління. Виготовляти їх буде Крюківський вагонобудівний завод до кінця 2029 року. Сума угоди перевищує 1 мільярд гривень із ПДВ, сукупно із підписаним минулого місяця контрактом на 92 вагони загальне замовлення року сягнуло 102 одиниці. Пишуть, що нові вагони мають низку технологічних переваг, вони надійніші, енергоефективні та комфортніші, бо ширші і матимуть видовжені спальні місця. Два вагони спеціально обладнають для перевезення у кріслах колісних.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків. А жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна і матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. Тим часом у парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився ще один такий новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км вже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 днів здати у поліцію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новим заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинають кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією через офіційний пункт пропуску, сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону із Україною. Там підтвердження виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійде також резерв плюс із відміткою звільненням від служби або інший належний статус та строк його дії. У справі Мідаса вже внесли застави, яких вистачило б на те, чого бракує силам оборони України. Це підрахувало видання «Дзеркало тижня». За цими даними, за 8 фігурантів справи внесли застави загальною сумою трохи більше, як 513 мільйонів гривень. Згідно із відкритими даними, на ці гроші, приміром, можна було б купити близько 25 тисяч ударних FPV-дронів на кілька місяців активних бойових дій, або близько 390 нових повнопривідних пікапів. Це повноцінний транспортний парк для кількох бригад. Або близько 2000 комплектів купольного РЕП для авто і позицій. А це дозволило б закривати захистом від ворожих дронів тисячі екіпажів і вогневих позицій. У новому навчальному році оцінки дітей не будуть публічно оголошувати передусім класом або використовувати для відкритого рейтингування учнів. Про це пише Міносвіти. Також школи не мають права змушувати батьків робити внески до фондів класу чи навчального закладу. Якщо родина хоче надати благодійну допомогу, це може бути лише добровільне рішення. Окремо передбачені вимоги щодо захисту дітей. Працівники школи повинні реагувати на ознаки насильства, жорстокого поводження або інших загроз безпеці дитини у найкоротші терміни. «Укрзалізниця» звітує, що зробила рекордне замовлення пасажирських вагонів нового покоління. Виготовляти їх буде Крюківський вагонобудівний завод до кінця 2029 року. Сума угоди перевищує 1 мільярд гривень із ПДВ, сукупно із підписаним минулого місяця контрактом на 92 вагони загальне замовлення року сягнуло 102 одиниці. Пишуть, що нові вагони мають низку технологічних переваг, вони надійніші, енергоефективні та комфортніші, бо ширші і матимуть видовжені спальні місця. Два вагони спеціально обладнають для перевезення у кріслах колісних.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

die, so is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Реклама. Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah! Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків, а жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна і матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. Тим часом у парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився ще один такий новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км вже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 днів здати у поліцію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новим заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинають кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією через офіційний пункт пропуску, сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону із Україною. Там підтвердження виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійде також резерв плюс із відміткою звільненням від служби або інший належний статус та строк його дії. У справі Мідаса вже внесли застави, яких вистачило б на те, чого бракує силам оборони України. Це підрахувало видання «Дзеркало тижня». За цими даними, за 8 фігурантів справи внесли застави загальною сумою трохи більше, як 513 мільйонів гривень. Згідно із відкритими даними, на ці гроші, приміром, можна було б купити близько 25 тисяч ударних FPV-дронів на кілька місяців активних бойових дій, або близько 390 нових повноприводних пікапів. Це повноцінний транспортний парк для кількох бригад. Або близько 2000 комплектів купольного РЕП для авто і позицій. А це дозволило б закривати захистом від ворожих дронів тисячі екіпажів і вогневих позицій. У новому навчальному році оцінки дітей не будуть публічно оголошувати перед усім класом або використовувати для відкритого рейтингування учнів. Про це пише Міносвіти. Також школи не мають права змушувати батьків робити внески до фондів класу чи навчального закладу. Якщо родина хоче надати благодійну допомогу, це може бути лише добровільне рішення. Окремо передбачені вимоги щодо захисту дітей. Працівники школи повинні реагувати на ознаки насильства, жорстокого поводження або інших загроз безпеці дитини у найкоротші терміни. «Укрзалізниця» звітує, що зробила рекордне замовлення пасажирських вагонів нового покоління. Виготовляти їх буде Крюківський вагонобудівний завод до кінця 2029 року. Сума угоди перевищує 1 мільярд гривень із ПДВ, сукупно із підписаним минулого місяця контрактом на 92 вагони загальне замовлення року сягнуло 102 одиниці. Пишуть, що нові вагони мають низку технологічних переваг, вони надійніші, енергоефективні та комфортніші, бо ширші і матимуть видовжені спальні місця. Два вагони спеціально обладнають для перевезення у кріслах колісних.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Вранці.
1: Реклама. Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Ми

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків, а жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна і матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. Тим часом у парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився ще один такий новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км уже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 днів здати у поліцію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку,

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Хто не дорікає?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: Кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Маша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
6: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
2: Дієтична добавка Адоксіл Гель перезастосування рекомендована консультантам.
0: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково знайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок.

0: повертається.
1: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
0: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Люкс-ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
0: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
0: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Ходити в кіно всією родиною.

Тайп. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Хочеш?
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти шо?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
18: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
19: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
19: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
22: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
24: LuxFM представляє «4 жовтня». Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ти слухаєш? Максимум FM. Максимум FM.
0: Світ не потрібен.

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Лейс у новому дизайні.
3: Алло, вже готовий документ?
2: Момент.
3: До тебе вже прийшов клієнт.
2: Момент.
3: Ти чим там зайнятий?
2: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
3: А Лейс – це аргумент.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе сильно. На вок, ходок.
5: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175 у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
15: Деталі на megogo.net.
16: Чуєш?
17: Вегас-24!
18: Гра кличе!
17: Вегас-24!
18: Завантажуй та грай!
17: Вегас-24!
18: Найкращі ігри на Вегас-24!
19: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
20: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
22: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
20: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
23: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Kickstart me.

0: хочеш?
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй.

0: Vegas24.
1: Найкращі ігри на Vegas24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
5: Та ти шо?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Ти плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
11: Лейс у новому дизайні.
12: Алло, уже готовий документ?
11: Момент.
12: До тебе вже прийшов клієнт.
11: Момент.
12: Ти чим там зайнятий?
11: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
12: А Лейс – це аргумент.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
15: І в чому сенс?
16: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
17: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
18: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
19: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
18: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
20: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбетом.
21: Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
22: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
24: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне.

0: ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ. Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Алло.
10: Алло.
9: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
10: В сенсі?
9: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
10: Супер.
9: Київстар тебе сильно. Налог, хот-дог.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
13: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини.

0: просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

90-х на Радіо Максимум. Can't touch this.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Energy.
1: Реклама. Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».

0: хочеш?
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

0: Узнаємте з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
12: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум.
6: Реклама.
7: LuxFM представляє.
8: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Першим було світло, далі вже я і ти.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Це була передача «Вихідний день» на Радіо Максимум.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новим заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинають кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією через офіційний пункт пропуску, сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону із Україною. Там підтвердження – виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійде також резерв плюс із відміткою звільненням від служби або інший належний статус та строк його дії. У справі Мідаса вже внесли застави, яких вистачило б на те, чого бракує силам оборони України. Це підрахувало видання «Дзеркало тижня». За цими даними, за 8 фігурантів справи внесли застави загальною сумою трохи більше, як 513 мільйонів гривень. Згідно із відкритими даними, на ці гроші, приміром, можна було б купити близько 25 тисяч ударних FPV-дронів на кілька місяців активних бойових дій, або близько 340-390 нових повноприводних пікапів. Це повноцінний транспортний парк для кількох бригад. Або близько 2000 комплектів купольного РЕП для авто і позицій. А це дозволило б закривати захистом від ворожих дронів тисячі екіпажів і вогневих позицій. У новому навчальному році оцінки дітей не будуть публічно оголошувати перед усім класом або використовувати для відкритого рейтингування учнів. Про це пише Міносвіти. Також школи не мають права змушувати батьків робити внески до фондів класу чи навчального закладу. Якщо родина хоче надати благодійну допомогу, це може бути лише добровільне рішення. Окремо передбачені вимоги щодо захисту дітей. Працівники школи повинні реагувати на ознаки насильства, жорстокого поводження або інших загроз безпеці дитини у найкоротші терміни. «Укрзалізниця» звітує, що зробила рекордне замовлення пасажирських вагонів нового покоління. Виготовляти їх буде Крюківський вагонобудівний завод до кінця 2029 року. Сума угоди перевищує 1 мільярд гривень із ПДВ, сукупно із підписаним минулого місяця контрактом на 92 вагони загальне замовлення року сягнуло 102 одиниці. Пишуть, що нові вагони мають низку технологічних переваг, вони надійніші, енергоефективні та комфортніші, бо ширші і матимуть видовжені спальні місця. Два вагони спеціально обладнають для перевезення у кріслах колісних.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Орі
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
15: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс – смакуй момент.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
19: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
20: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Реклама на Радіо Максимум.
22: Реклама.
23: Lux FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Паша.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків, а жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна і матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. Тим часом у парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився ще один такий новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км вже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 днів здати у поліцію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Лейс у новому дизайні.
3: Алло, уже готовий документ?
2: Момент.
3: До тебе вже прийшов клієнт.
2: Момент.
3: Ти чим там зайнятий?
2: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
3: А Лейс – це аргумент.
4: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, ходок.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
11: Гра кличе.
12: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
18: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
17: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новими заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинають кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією через офіційний пункт пропуску, сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону із Україною. Там підтвердження – виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійде також резерв плюс із відміткою звільненням від служби або інший належний статус та строк його дії. У справі Мідаса вже внесли застави, яких вистачило б на те, чого бракує силам оборони України. Це підрахувало видання «Дзеркало тижня». За цими даними, за 8 фігурантів справи внесли застави загальною сумою трохи більше, як 513 мільйонів гривень. Згідно із відкритими даними, на ці гроші, приміром, можна було б купити близько 25 тисяч ударних FPV-дронів на кілька місяців активних бойових дій, або близько 340-390 нових повноприводних пікапів. Це повноцінний транспортний парк для кількох бригад. Або близько 2000 комплектів купольного РЕП для авто і позицій. А це дозволило б закривати захистом від ворожих дронів тисячі екіпажів і вогневих позицій. У новому навчальному році оцінки дітей не будуть публічно оголошувати перед усім класом або використовувати для відкритого рейтингування учнів. Про це пише Міносвіти. Також школи не мають права змушувати батьків робити внески до фондів класу чи навчального закладу. Якщо родина хоче надати благодійну допомогу, це може бути лише добровільне рішення. Окремо передбачені вимоги щодо захисту дітей. Працівники школи повинні реагувати на ознаки насильства, жорстокого поводження або інших загроз безпеці дитини у найкоротші терміни. «Укрзалізниця» звітує, що зробила рекордне замовлення пасажирських вагонів нового покоління. Виготовляти їх буде Крюківський вагонобудівний завод до кінця 2029 року. Сума угоди перевищує 1 мільярд гривень із ПДВ, сукупно із підписаним минулого місяця контрактом на 92 вагони загальне замовлення року сягнуло 102 одиниці. Пишуть, що нові вагони мають низку технологічних переваг, вони надійніші, енергоефективні та комфортніші, бо ширші і матимуть видовжені спальні місця. Два вагони спеціально обладнають для перевезення у кріслах колісних.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків, а жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна і матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. Тим часом у парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився ще один такий новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км вже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 днів здати у поліцію.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новим заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинають кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією через офіційний пункт пропуску, сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону із Україною. Там підтвердження – виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійде також резерв-плюс із відміткою звільненням від служби або інший належний статус та строк його дії. У справі Мідаса вже внесли застави, яких вистачило б на те, чого бракує силам оборони України. Це підрахувало видання «Дзеркало тижня». За цими даними, за 8 фігурантів справи внесли застави загальною сумою трохи більше, як 513 мільйонів гривень. Згідно із відкритими даними, на ці гроші, приміром, можна було б купити близько 25 тисяч ударних FPV-дронів на кілька місяців активних бойових дій, або близько 390 нових повноприводних пікапів. Це повноцінний транспортний парк для кількох бригад. Або близько 2000 комплектів купольного РЕП для авто і позицій. А це дозволило б закривати захистом від ворожих дронів тисячі екіпажів і вогневих позицій. У новому навчальному році оцінки дітей не будуть публічно оголошувати перед усім класом або використовувати для відкритого рейтингування учнів. Про це пише Міносвіти. Також школи не мають права змушувати батьків робити внески до фондів класу чи навчального закладу. Якщо родина хоче надати благодійну допомогу, це може бути лише добровільне рішення. Окремо передбачені вимоги щодо захисту дітей. Працівники школи повинні реагувати на ознаки насильства, жорстокого поводження або інших загроз безпеці дитини у найкоротші терміни. «Укрзалізниця» звітує, що зробила рекордне замовлення пасажирських вагонів нового покоління. Виготовляти їх буде Крюківський вагонобудівний завод до кінця 2029 року. Сума угоди перевищує 1 мільярд гривень із ПДВ, сукупно із підписаним минулого місяця контрактом на 92 вагони загальне замовлення року сягнуло 102 одиниці. Пишуть, що нові вагони мають низку технологічних переваг, вони надійніші, енергоефективні та комфортніші, бо ширші і матимуть видовжені спальні місця. Два вагони спеціально обладнають для перевезення у кріслах колісних.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків, а жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна і матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. Тим часом у парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився ще один такий новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км вже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 днів здати у поліцію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новими заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинають кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією через офіційний пункт пропуску, сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону із Україною. Там підтвердження – виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійде також резерв плюс із відміткою звільненням від служби або інший належний статус та строк його дії. У справі Мідас вже внесли застави, яких вистачило б на те, чого бракує силам оборони України. Це підрахувало видання «Дзеркало тижня». За цими даними, за 8 фігурантів справи внесли застави загальною сумою трохи більше, як 513 мільйонів гривень. Згідно із відкритими даними, на ці гроші, приміром, можна було б купити близько 25 тисяч ударних FPV-дронів на кілька місяців активних бойових дій, або близько 340-390 нових повноприводних пікапів. Це повноцінний транспортний парк для кількох бригад. Або близько 2000 комплектів купольного РЕП для авто і позицій. А це дозволило б закривати захистом від ворожих дронів тисячі екіпажів і вогневих позицій. У новому навчальному році оцінки дітей не будуть публічно оголошувати перед усім класом або використовувати для відкритого рейтингування учнів. Про це пише Міносвіти. Також школи не мають права змушувати батьків робити внески до фондів класу чи навчального закладу. Якщо родина хоче надати благодійну допомогу, це може бути лише добровільне рішення. Окремо передбачені вимоги щодо захисту дітей. Працівники школи повинні реагувати на ознаки насильства, жорстокого поводження або інших загроз безпеці дитини у найкоротші терміни. «Укрзалізниця» звітує, що зробила рекордне замовлення пасажирських вагонів нового покоління. Виготовляти їх буде Крюківський вагонобудівний завод до кінця 2029 року. Сума угоди перевищує 1 мільярд гривень із ПДВ, сукупно із підписаним минулого місяця контрактом на 92 вагони загальне замовлення року сягнуло 102 одиниці. Пишуть, що нові вагони мають низку технологічних переваг, вони надійніші, енергоефективні та комфортніші, бо ширші і матимуть видовжені спальні місця. Два вагони спеціально обладнають для перевезення у кріслах колісних.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар – той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар – витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла слухай.ua.

0: Слухай.ua. Хлібний дар – той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: LuxFM представляє «4 жовтня». Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших, других класах це вербальна, тобто оцінка на словах. У третіх, четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих, дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні, з можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року. Крім студентів, випускних курсів додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситет оборони саме входить до системи сил оборони. Пишуть, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. РФ б'є по українському бізнесу. 27 серпня зруйновано склади «Рошен», «Комфі», «Фори», «Коло», «Аврори» та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад «Розетка», виробництво кераміки «Епіцентру», а «Нова пошта» регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній «Епіцентр» у Харкові, а вцілілі «Епіцентри» в Одесі та Запоріжжі припиняють свою роботу. Гіпермаркети закриваються, натомість залишається лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини здорожчає логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася зробити обіцяне бізнесу. Зокрема, так і не запрацювало анонсоване страхування воєнних ризиків. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обирати спосіб оплати – через Apple Pay, Google Pay або QR-код Нацбанка для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Український ринок праці залишається незбалансованим. Найбільше кандидатів конкурують за офісні та креативні вакансії, тоді як роботодавці найбільше потребують робітників, продавців і фахівців з логістики. Такі дані оприлюднила OLX Робота за результатами аналізу вакансій та відгуків. Найвища конкуренція у липні була у сфері реклама, дизайн, піар. На другому місці – кол-центр і телекомунікації. Також значна конкуренція спостерігалася за робочі місця в IT, комп'ютерах, секретарів та адміністративний персонал, ну і у культурі, мистецтві, розваги. Натомість мало кого цікавила сфера медицина та фармацевтика.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших-других класах це вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх-четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих-дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні. З можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року, крім студентів випускних курсів, додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситет оборони саме входить до системи сил оборони. Пише, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

Вони просили, скажіть там на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці. А, відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. РФ б'є по українському бізнесу. 27 серпня зруйновано склади «Рошен», «Комфі», «Фори», «Коло», «Аврори» та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад «Розетка», виробництво кераміки «Епіцентру», а «Нова пошта» регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній «Епіцентр» у Харкові, а вцілілі «Епіцентри» в Одесі та Запоріжжі припиняють свою роботу. Гіпермаркети закриваються, натомість залишається лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини здорожчає логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася зробити обіцяне бізнесу. Зокрема, так і не запрацювало анонсоване страхування воєнних ризиків. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обирати спосіб оплати – через Apple Pay, Google Pay або QR-код Нацбанка для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Український ринок праці залишається незбалансованим. Найбільше кандидатів конкурують за офісні та креативні вакансії, тоді як роботодавці найбільше потребують робітників, продавців і фахівців з логістики. Такі дані оприлюднила OLX Робота за результатами аналізу вакансій та відгуків. Найвища конкуренція у липні була у сфері реклама, дизайн, піар. На другому місці – кол-центр і телекомунікації. Також значна конкуренція спостерігалася за робочі місця в IT, комп'ютерах, секретарів та адміністративний персонал, ну і у культурі, мистецтві, розваги. Натомість мало кого цікавила сфера медицина та фармацевтика.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: жаль.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших, других класах це вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх, четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих, дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні. З можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року, крім студентів випускних курсів, додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситет оборони саме входить до системи сил оборони. Пише, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. РФ б'є по українському бізнесу. 27 серпня зруйновано склади «Рошен», «Комфі», «Фори», «Коло», «Аврори» та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад «Розетка», виробництво кераміки «Епіцентру», а «Нова пошта» регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній «Епіцентр» у Харкові, а вцілілі «Епіцентри» в Одесі та Запоріжжі припиняють свою роботу. Гіпермаркети закриваються, натомість залишається лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини здорожчає логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася зробити обіцяне бізнесу. Зокрема, так і не запрацювало анонсоване страхування воєнних ризиків. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обирати спосіб оплати – через Apple Pay, Google Pay або QR-код Нацбанка для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Український ринок праці залишається незбалансованим. Найбільше кандидатів конкурують за офісні та креативні вакансії, тоді як роботодавці найбільше потребують робітників, продавців і фахівців з логістики. Такі дані оприлюднила OLX Робот.